0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: El que diga sus miedos será descalificado. El que tenga tropiezos será dejado a un lado. Pero cuando encuentres un camino sin buscar, descarga, descansa tus huesos y a bailar.